0: 谣去传承他的智慧。
1: Anema anema suvali valisen ki alu alua en sikuta si